Не знаю, чи це зараз так, або вчора. Чи бухо мігірам, аді я розбанна будам, де він бунам у хатрі Іван кердам.